fekšu mešanje, fljukt prišuna, pa grem, me fustant grisun, e deun. Kredikon pa, nuk jom naiv, e kom dit qa po dodh, mos me don qëm kerajt. Ta shko vazhdo jetën tonde, atlo jetë, ku nuk mundesh me pas po.